kai mai ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare mai sauraro zaka je wani sabon shiri na majima gani daga nan BRC to FM 94.6. Tumin fata masu sauraro ana jin daɗin kasancewa da shirye-shiryen namu kuma za mu ci gaba da kama kwallon shirye-shiryen da nufin mu'immatar mu faɗakar kama buɗewa mu kira lokaci zuwa lokaci. A cikin gaba na kasancewa tare da wuri misalin karfe 10 suna kwata sa ku je shirin na 'yancin ɗan ƙasa. Karfe 10:03 ne za ku kama ku shirin zaɓen safe sannan akwai shirin kwallon ƙira da karfe 10:30. Na wannan safiya a ci gaba da kasancewa da BRC to FM 94.6. Fatima a kwado shi shi ne mai muku bajinta kuma kamar yadda kuke mana za mu ci gaba da ku

barkanku madalla a cikin wannan zango muna dauke da shirye-shirye kamar haka da misalin karfe 12 da misalin karfe 1 daidai akwai mu dauke da shirin misalin karfe 1 daidai za mu gaza yaro koda tun wasa labarai da al'amarin yau da kullun domin kawo muku labarin duniya da karfe 1 da kwata za mu je ga shirin nan na duniya yara a cikin harshen turanci wato children's world inda da misalin karfe 2 sauran kwata za mu je ga shirin nan na kai da muhallinka da karfe 2 da minti 3 akwai mu dauke da shirin nan na mai gida barka da himma da karfe 2 da rabi akwai mu dauke da shirin nan na jiki da jini yanda karfe 3 sauran kwata za mu dai kasa shirin na talace da karfe 3 kuwa za mu je ga dakin watsa labarai da al'amarin yau da kullun domin kawo muku labarin ja a cikin harshen turanci wato state news da karfe 3 da rabi akwai mu dauke da shirin nan na school challenge duk wannan shirye-shirye da su zo muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita